awam tain kai abni poro ai towana sina kai na kwati tain na konte tiru ni kari kero men banani kripes ibukin no ram ham ron ron ni matang te tawano wayo.

na koya na usu tamena ai tametoa o sinana tatang yon arorai ronous o merakei ana usu puna ai neinite yon tamena o tarao sokosa metena no kawaki ni puan tekaro tetari tesipu o tesiputoru ai tangira kiroura ai aviata tametoa emosirawan ruaiwan nokas ndetapes a emina rapatana nanausina sina omi me tapele itemekin ni peso enakaya ki rapatana antepong a takawapong tepi metowon nokas nanatapuna sina a poimia aviata yapero o anime irowia nasina aika tangiria omi tapele teiri tetoais tonga yape meruaris o poimia aviata. O ayo iriana tokunaria tangiraki. Neu ponipaini Yesu.

upogi bukin kahuruan isi ate. Enani ni mea tata ilo yata botan namata patesi e excellent emeno omen makuriroi pa epouto kahi onsan kapataki kapoanana ilo ia anarapata jornata aika te tapiri uwa ito te bota ki bukin temerurung jornata te UNICEF te bota kare tapi mataruan apouto kani merurungi ate jornata ibukin dikita kani mea tata orongorona epanin kamkona na kawara amikirini kare kamumakani mea ngaya kentaraporia telamba aisua au akea uwa wanua towana akea akea ke extension ai wo wan wai suwa remka.